0: ang programang The Secret of Health o Garon, Ania, ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit kay insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

0: Balitas ka tropa sa XFM alas 6:07.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines.
0: The headlines sa balitang lokal katropa, Tagum City Jail hugot nga gipatuman ang standard operating procedure aron dili masudlag kontrabando.
1: Headlines.
0: Door-to-door program sa Asunsyon nagpadayon sa pagduol sa serbisyong panglawas sa katawhan.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional customer patay, human giluwa sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon.
1: Headlines.
0: Sa balitang international ihap sa mga namatay sa Venezuela Twin Quake, minapas na sa 4,700.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Ialag ipasalamatan ang higayon nga makadula kauban ang tennis legend nga si Venus Williams sa Bad Homburg Open.
1: Headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bini nakadaog og upat ka mga parangal sa Jupiter Music Awards.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
2: Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 17, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dugang.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gipamahayag sa pamunuan sa Tagum City Jail nga hagot nilang gipatuman ang standard operating procedure sa mga musulod, hilabi na sa mga dalaw aron dili masudlag kontrabando ang maong pasilidad. Sumalapan ni Tagum City Jail Mel Dormitory, Jail Superintendent Nimrod S. Valinia, Jail Warden, pagutusab nilang gimonitor o ilang monitoring sa mga gwardiya aron masiguro nga nagsubay sa ilang duties o responsibilities aron mahatag ang seguridad sa mga person deprived of liberty kon PDL. Matod pa ni Jail Warden Valenia, magmatong gina-check sa ilang mga gwardiya mga dalang pagkaon sa mga dalaw alang sa ilang kabanay sa tumong walay bisan usa ka butang nga gidili nga makasulod alang sa kaluwasan sa mga bilanggo. Dugang pa ni Valenia nga nagpabiling hapsay, hamugaway o galuwag ang maong pasilidad alang sa mga PDL nga nalamang sa kapin o sa kagatos nining higayuna. Di na minimal malang matod ba ang mahitabong kasamok sa sulod. Aktibo usab ang pamunuan sa maong bilangguan sa pag-implementa sa programa sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa malalaman sa paghatag og edukasyon sa mga PDL samtang sila nabilanggo tungod sa ikalambigitang mga kaso. Alas 6:11 ang oras, mga katropa, nagpadayon ning ang implementasyon sa Doctor to Door program sa lungsod sa Asunción, Davao del Norte aron maduol ang batakang serbisyong panglawas ngadto sa mga residente ilabi na sa mga barangay nga layo sa sentro. Sumala pa ni Municipal Health Chief Dr. John Batakan, ang maong programa nagpadayon isip kabahin sa pagpaningkamot sa lokal nga pagamhanan sa paghatag og dali og epesyente nga serbisyong medikal ngadto sa komunidad. Pinagi nini ang mga doktor o health personnel mismo ang moadto sa mga barangay aron maghatag og konsultasyon, tambal o tambal medical o uban pang mga serbisyong panglawas.

0: Nakakalakop sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga negosyante nga wanted sa kaso nga paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station ug Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company niadtong gabi sa Hulyo 15, 2026. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 8:35 sa gabi dihang giserbihan sa warrant of arrest ang suspect sulod sa Carmen Municipal Police Station. Ang warrant of arrest giisyo ni Honorable Sister Chua Castaños, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte, niadto nga Mayo 8, 2026, ubo sa criminal case number 470-2026 alang sa paglapas sa RA 11199. Gitakda sa korte ang piyansa nga kantidad sa 72,000 kapisos. Human sa pagdakop, gibalhin ang suspect sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station samtang gihikay sa mga otoridad ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte aron mapadali ang pag-isyu sa commitment order o ang sunod nga legal nga proseso. Nagpahinumdom ang Davao del Norte Police Provincial Office nga magapadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpatuman sa balaod o pagpaligon sa kalinaw o kahapsay sa lalawigan. Katropa siguro nga basko kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
2: Maraming salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
2: Santang adunay 1.3 million ka pesos ka kantidad sa marijuana nakopiska sa Baybas Operation sa Davao City. Dua ka suspect arestado. Alang sa kompleto ng detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Susamang nahulog sa gilusad nga Baybas Operation sa kapulisan sa Davao City ang duha ka mga individual, kinsa nakuhaan og milyones nga kantidad sa pinaugang dahon og bunga sa marijuana. Gila ang mga dinakpan nga sila si alias Cap og alias Kin, kinsa na aresto pasado alas 3:20 sa hapon ning milabayng adlaw sa Barangay Lower Lacson, Kalinan, Davao City. Gumikan sab kini sa pagpaningkamot sa mga personahe sa Ecolan Police Station Drug Enforcement Unit kauban ang Second City Mobile Force Company. Atul sa pag-aresto sa duha, gawas sa na-recover nga Baybas items, dugang na-recover sa mga operatiba ang daghang pinauga nga gituuhang dahon ug bunga sa marijuana ug atol sa pag-imbentaryo, gibana-bana ang nagkantidad ang tanan ug total 1.3 million pesos. Sa mensahe ni Ecolan Police Station Station Commander Police Major Rosario Aguilar, gibutyag niini nga nagpabilin ang baruganan sa istasyon sa pakigbatok sa ilegal nga droga ug ang padayong pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad. Padayon sa kining nanawagan sa publiko nga magpabiling proactive sa pagsumbong sa gikadudahang mga aktibidad sa ilang lugar nga naghatod og hulga sa kaayuhan sa komunidad aron gilayon kining maaksyonan. Sa kasamtangan, tingkagul na sa prisuan ang mga dinakpan nga nagatubang sa kasong paghisupa sa Republic Act 9165 o ang Giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, dungan usab sa pagkustudiya sa mga nakumpiskang droga isip ebidensya ug alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.

0: oras, mga katropa, alas 16 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Gihatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, nakuntabang katropa aron nga magnormal piraminti. Ang ito ang pagbawas sa matag-adlaw. Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika na doon mismo sa inyong mga lugar. Customer patay human giluba sulod sa bar sa Maramag, Bukidnon. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report. Nabawian sa kinabuhi ang usa ka customer nga 21 anyos nga si Alias Archie, kini human gilunggab sa laing customer sulod sa usa ka resto bar sa Purok 7 South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Huwebes sa kadlawon, Hulyo 16, 2026. Base sa inisyal nga investigasyon sa Maramag Municipal Police Station, nag-inom ang biktima og ang suspitsado nga 28 anyos nga lalaki sa managlahing lamesa sulod sa Malasugi resto bar. Taliwala sa ilang panag-inom, kalit nga ni Olbo ang panaglalis tali sa duha. Tungod niini ni bunot og kutsilyo ang suspect og dayong ginunggab kausa ang biktima sa tuong bahin sa iyang tiyan. Ang biktima daling gidala sa mga rescue personnel sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kining dead on arrival sa at

ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugna.